Mâ lekum lâ tenâsarûn. Bel humul yevme müsteslimûn. Ve akbele